0: Urbane FM. Mission Track FS.
1: In the play the drama of

Show me.

0: Listener Traffic Pass for the Wild Wild West.
1: Hey, 구해 정반.
2: 오늘 입고스 입었어요. 매 입고 com internet cu dëm bu që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ko luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, fol shlirë.
4: Uno frizimo, duo frizimo, djathas urbanizimo.

po kshënjëri në nga acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house. Urban FM.

0: Live Race Lab City, Urban FM në qëtëre pikë 5.
1: Çdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
0: Kur urbanin e ngon, si bjen pishman.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sodit që janë më treja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: When the stars don't seem to shine.

0: Ma interesante, qysh. Leo pa sanimin ose si pasonime, pas Leo po është pasonime në fjalë. Si Leo të mirë në 1500 së gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Francesca, to in cuisine.
0: Po?
1: Trzeba by doma szczypkę.
0: Cuisine.
2: Ore. Edy, edy.
3: Mitrovic, bohu gati.
4: Me 18 tetor,
3: Mitroran e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitroran. Vrapo në Mitrovic.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të rejë. Na vizitoni në dyqan ose online në macintox.com.
6: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus. Katër paketa të reja, njona tamam për ty. Kallon e tjetër nivel me art motion.
7: A ma interesant të qysh, lëp o nëse një mirë ose si pasonim, me pas lëp është pasonim e një fjallë. Si ti lëp të mirë në 1500 së gjona.
8: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere gormodarën.

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa vënë re. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cap të je.

0: live prej Slab City, Urban FM në qëtëre pik 5.
1: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi ëtë, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10.000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
0: Menani për Menani, Radio Urban PKFM, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

0: Ama interesant qysh. Leo pason i mirë si pasonim, e pos Leo po është pasonimin i fjalë. Si Leo të mirë në 1500 së gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodarën.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ej, ku je, që o bënë?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtatet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
4: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
7: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
8: Urban FM, 103.5.

0: Kaj ti prišti na kdo? 103.5 Urban FM.
1: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tëtor, Mitro Ron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitro Ron, vrapo në Mitrovic.
2: Hey cutie, a keni matren? Barbecue.

0: tri zanët kryesora njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 103.5.

0: interesant të qysh. Leo ka se një mirë si pasonime, pas Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së në gjonë.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
2: Volkswagen.
1: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Radio.
4: Urban FM.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Vesh nga shqiptarë që qizim sa në të vijet dhe tani.
3: That's kjo kërpo.
4: Urban FM 103.5.

0: tri zanët kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 100.3.

0: Ti një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Ej, ku je që Urban?
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe je një hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
6: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
7: E pa besueshme, si e keni fituar?
6: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
8: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
9: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
10: Radio.
11: Radio.
12: Radio.
13: Urban FM.

0: Additional traffic pass for the Wild Wild West.
1: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin, Volkswagen Taigo ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
4: Hey cutie, a keni matren?

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

0: Live prej Slab City, Urban FM në qëtër e pikë 5.
1: 14 vjetë ndërës shtëpis, tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tëtori deri më 30 vjetor, vim bi 20 euro me të pak të një produkt nga brendet pjesmarse dhe bëhë pjesë e lojë shpërbluese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërës shtëpis.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pëthuaj se po vëndre. Një rokëtim që përmbushet qëtë dit me më të dashurit ton. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet qëtë dit nga momentet e vogla. Palma. Dhe qdo të cep të jetës.
3: Ashtë në qale urtë, kur mund, kur s'mund, prit kur mund.

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mijë i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt. Dream, Family, Elite Plus. 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalon në tjetër nivel me Art Motion.

wrong.

0: Më interesant, qysh leo pasoni mirë si pasonime, pas leo po është pasonime një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormë darën.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jet. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, trapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
5: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, thojnë cuisine.
2: Po,
1: qa vë doma shqip, cuisine.
3: Ore, edhe jëdhe?

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Ka di Prishtina këtu. 103.5 Urban FM.

0: Ovo je interesantno, čuš. Lepo se ni mirë, si paso nime, pos lepo është paso nime një fjallë. Si ti lepo të mirë, në një mje 500 së në gjonë.
1: 103.5, Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Bon FM, Mission Trap Pass.
1: I can in nie outsprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Gjdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. E çdo të cep të jetës.
5: Vishna shqiptorë që qizim sa në të vijet, dhe sa një...
6: Dhe që kjo kërë po!
7: Urban FM 103.5.
8: Afternoon Delight.
9: E lojme, humor.
8: Art, kultur.
9: Muzik, kena mu knaqë.
10: Afternoon Delight.
11: Live në Urban FM, çdo ditë.
12: Për ejtë hanës dërit prantët.
13: Bashkë me të jaskën.
14: E dhe zhurën.
15: Gjitha ditë punës.
16: 15, 17.
17: Live në Urban FM.
18: Mosë ndroni frekuencën.
19: We about to go down.
20: Afternoon Delight.
21: Oh, ku jetë një oh, pluma.
22: Shqipëria ime, po që pa Shqipëria ku jeni, oj Kosova ime. Oj Kosova ime, Kosove, zhohu Kosove.
23: Vesh dhe vi ta ba po vrejës me energjizis që sot është dite prante edhe...
22: It's fresh by the easy.
23: Fresh by the easy energjizis me kong të reja, mes dhe misë që
22: të edhe me kone mrallt me reshjet e shijës, ka pak, pak, shi, pak, mrallt, pak, ase... Drena i ke kry punë.
23: Drena lok pak.
22: Po e asë për Ferizaj e vlo që apo bën këto?
23: Ja se ko, ko di shka me thonë për publikum.
22: Hajde, hajde, jo që në mikrofon, jo që ato, që
23: e ta qoj, ta qoj, ta qoj, ta qoj.
22: Veç dit falj të qatë, hajde, qatë, falj.
23: Veç preho ti që apo me thonë.
24: Autori 6 libra.
23: Autori 6 libra me poezi.
22: Autori 6 libra me poezi nga Ferizaj. Drenos Moni.
23: Iron Man njërë, yeah. Ladies and gentlemen, jenë live me Urban FM një qëtëra pikë 5 në frekuencën të për gjithashtu dhe në online në Radio Urban PKFM, aty këna të gjëni 24 orë krejqka e duhet me bosht më u lidhëm i internetin and we on, lojmet matëria edhe nga vendi jonë, po edhe nga bota vinë në Afternoon Delight, bashkë më u freskën edhe me gjurën prej të hanës dhe rëtë prantë për orës 17 dhe rinë orën, prej orës 15 falin dhe rinë orën 17, se kështu e është më ërë si shdët pramte edhe sët këna mujtë me dëgju kong të reja cilat të një lansu si pjesë e Fresh Friday. Kong ma të reja që një lansu më brenda javës, por edhe gjatë 24 urshit fundit, gjithsej 35 kong të reja sët. Këna kong prej Gunnas, këna kong prej Young Nudy, Baby Father, Cardi B, Offset, Boldy James, Win Staples, Overcast. Halo nuk e pas këndru emnin Overcast.
22: Halo se këndru Overcast. Halo përmon
23: Overcast me Joey Badass, e këna Aluna Gjengin, e këna Skin on Skin, Chasing Status, e këna Clonin, e këna Entrepreneri Criminal, kena sull mes tranzicis në Muma Ready, Disco Lines, Young Sister, e kena Leila, e kena Sparkle Mami, e kena Thundercat, Don, Richard, Armani, Joey...
22: Armani!
23: Joey Surice, e kena Paul McCartney, me kongën e ri, Chelsea Boots.
22: Ah, dhe pse i kam qitë tri kongë, nëve Chelsea Boots i në kena si.
23: Unë e me Chelsea.
22: Unë e kisha dosht One Night Stay in the Mere Fresco.
23: Po, në ta që e la to agresiv. Ato e komën e në vault. Po, më pa qenë si të
22: Katie Gi. Unë e Katie Kam. Kështë që...
23: Aloka,
22: e te nuk i kiti, i kam.
23: I kam.
22: Unë e drilin shën gusht e kam. Te, qështë dhe jetë, i me kam, ti me kam nuk je.
23: Kena Droj Zivan, e kena Florence Rode, e kena Girl in Red, e kena Carl Ray Jepsen, e kena Charlotte Corden, e kena Sidney Rose Michelle, e kena Rolfi Show, edhe e kena Grant Perez me Umi. Gjësej 35 kong, treja që kena mi dëgju për të dyor, edhe në qëllë se nuk mrina, vazhdojmë që me i dëgju edhe pas emisionit.
22: Po, qka është e mira, dim që gjithë të preamte, munohemi mi ullon ma shumë me ngu muzike,
23: yes, se
22: sa na me folj, o kështë që ma shumë keni me ngu muzike, na kena me folj pak ma as po bën kur gjë, as
23: po. O zgjat presidenti.
22: O kri presidenti.
23: Na kena punu që 2 vjet tash punët. Na kena po shem, po
22: shem. Vazhdani. Na jena kon detyr tash jo.
23: Tash jo, man. Moja na çdo ditë këto.
22: Kështu që me se mi doshër jemi munu mi mbledhë informacionet të kohën vetë për sheni 3 deri në 3 gradë kanë më shku temperaturat minimale sot, kështu që rujoni natën kur delni, mos delni veç hajt me një majicë dhe me do gjona që ashtu, po veshën i pak ma mirë, sepse i to t'i po mjes. Nonën tjetër, do t'plasim pak për informacionet që i kemi grumbullu, e kemi zotrin Peci, i cilin nga Mitrovica, po thotë që 4.5 milion euro janë investime për sportin në Mitrovic, vetëm 6 muajve të fundit, o zotri Peci. Ka dole na le
23: nuk dorën. Është më bet.
22: Është nuk është çuvalloj.
23: Nuk është më bet.
22: Nuk pe dina, mo, nuk pe dina. E është fjala për kryetarin e Mitrovicës, mos më nani për atë pjesën që po volni.
23: Ja ta më puna.
22: E ka bu ditë se gjatë muajve të fundit janë iniciuar investimet në vlerë prej 4.5 milion euro për zhvillimin e infrastrukturës sportive në komunën e Mitrovicës. Do t'ju tregojmë në vazhdim se ku kanë shkuar krejt këto 4.5 milion euro, se kur e mënon këto 4.5 milion euro për tre muaj, kogja do pore.
23: Edhe Ferizoj kështë investu më si a qel gojën se në tranon më salina. Mo, mo, mo.
22: Isho Allah se kam bu edhe naj.
23: Naj në ngalema.
22: Në kalimi. Shok edhe shoqe i kemi minaturët që kanë betë për orë të tona në nën tokë, nuk do të mendodhë ndë një tragedi që të vëpruat avaria në të Repçë dhe siguria e punëtorve, do të flasim për një përmledhje krejt kështu, duke di që me 7-8 në orët e mbrëmjes ka ndodhë një avari në trafo në tuneli, më saktësisht në sistemin 35 kW si pasojës e cilin është ndërprerë furnizimi me energji elektrike në minjerën me flotacionin Trepça në Stan Tërgë dhe njësin e flotacionit.
23: Masi e përmenëm edhe presidentin qysh në fillim të emisionit, ajo po shihet që ka ardhë me punu. Situata aktuale sigurisë kombëtare është Shiroka Pula, cila ka taku drejtorin e AKI-së, Petrita Jetin, me qëtemi në fillim takimit, ajeti ka urush.

0: çka po thot avokati i popullit sa i përket zbatimit ligjit për specialën, e ky po thot që zbatimi i ligjit për specialën do të ketë sfida, ladies and gentlemen, ai ka theksuar se puna dhe mandati i gjykatës speciale duhet të respektohen. Avokati i popullit Taim Çelaj tha për për publikun se zbatimi i këtij ligji do të përballet me sfida.
1: Edhe një tjetër informacion vjen nga Sporti, është kombëtaria e Kosovës në futboll tek femrat, e cila sot përballet me Austrinë në ndeshje të rëndësishme në kuadrin të fazës së play-offit për kualifikimin e botërorit 2027. Kjo përballje do të ndodhë në stadiumin Fadil Vukri në Prishtinë, për gjithë juve që jeni të interesuar me shku edhe me pa ndeshjen, pse jo.
0: E kur jemi tek futbolli, kur jemi tek sporti në përgjithësi, Superliga e Kosovës po rikthehet sot me dy ndeshje interesante. Albi Mall Superliga e Kosovës po rikthehet me dy përballje në kuadrin e xhiros 8, ku secila ndeshje pritet që me qenë më interesante se tjetra. Kush janë këto dy ndeshje, çka mbi cilësor fillojnë, çka kemi pas, do e kuptojmë.
1: A më refresko të jam më ra me taku edhe me njoftu trenerin e ri të Prishtinës. Djali mirë është sa një parçë e veta ata çap ju jap me honger apo kuptan se pas loj me Ram
0: fitu,
1: pas jasht loj Ram një fitu, adin diçka nuk është në regull, fa simet.
0: Simet
1: pa, ka dy. Mos është nga Verizoj.
0: Ka dy simita e Hansë, me bu me unë gërnja, nuk një jetë mirë.
1: Gjithashtu do të plasim për Navi Pajli, e cila është shpallë fitu se e qmimi Nobel për Paqe 2026.
0: Kosova gjithashtu prezentohet me letërsi dhe botime shqiptare në parajirin e librit në Frankfurt. Ladies and gentlemen, për këtë juve që keni dyshu që shqiptarët në Frankfurt nuk lexojnë libra shqip, atëherë nuk është e vërtetë se Kosova po përfaqësohet në parajirin ndërkombëtar të librit në Frankfurt, një nga ngjarjet më të rëndësishme ndërkombëtare të industrisë librit përmes shoqatës së botuesve të librit.
1: Ja, dashur miqë, sysh edhe ju kemi treguar, kemi Ministrinë e Sportit dhe Rinis dhe UNICEF-in, të cilët po synojnë në forcimin e bashkëpunimit për të rinjët një gjatë tjetër e mirë në këtë drejtë, me sa i përket kësaj çështje.
0: Sportiv jena sportiv në anën tjetër. Gjena Marigona Qerkezin, e cila përkthehet në Royal Opera House në rolin kryesor të Aidës, është sopranoja shqiptare Marigona Qerkezi, e cila përkthehet në skenën e njohur të Royal Opera House në Londër në rolin kryesor të operës Aida të kompozitorit italian Giuseppe Verdi gjatë sezonit artistik 2026-2027.
1: O, lungoja.
0: Okay, jemi italiana. Kurina tek librat që ka qef mas shumë ti me i lezu drene, janë librat fiktiv, se këto që janë pak
1: e tutin. Nuk i lezan, i ka vesh dy faqet e para, vesh mi këshirë,
0: vesh
1: kopertin, vesh titullin.
0: Si Lebroni,
1: arte si Lebroni, bravo, bile... Lebroni nga Perizon.
0: Po shprezoj bile që ti mori lezon. Qërë bash për ty dren, Harry Potteri por i kthehet me dy libra të rinj. Po vjen...
1: Alopa dol seriali, po vjen dy libra të rinj.
0: A, po, taman s'kur del seriali, ma sani me thonë, e, adin qa buhet ma shumë, ble librin se aty e mervesh. E, s'po du me morvesh. S'po m'interesan? E, këtu dy libra vinë nga të rinjët për McGonagall edhe binjakët Westlake, kështu po na tregojnë.
1: Do shërmesh, këto e në disa prej informacionëve të cilat do t'i diskutojmë gjatë këtyre dy orëve, po ju e dini që është e premte edhe të premte, për këra qef me ngu ma shumë muzik. Një falinderim shkom për partnerët e këti emisioni, ata që rukëtojnë gjdo dit me ne, duke njësën nga mobileria Palma, që e gjeni me showroomin në vendën ndryshme të Kosovës, për e keni me showroomin më të madhë në Prishtinë, është 3-4 showroom, ku ju më një me shku edhe me e po të ekspozume të gjithë prodhimtarin e Palmas. Shkani edhe zgjellni më të mirën për juve.
0: E që se të gabo marak me bleni kjerë të rita, ashtë është momenti me shku në OPO Prizren, bakë automobile dhe Porsche Prishtina me gjithë Volkswagenin të në të preferum, ladies and gentlemen, për këtë juve që jeni fansa të Volkswagen, por edhe të Shkoda, shkoni në OPO Prizren, bakë automobile edhe Porsche Prishtina.
1: E do shërmes që unë e di që ju e do një teknologjin, por nëse do një smartphone, nëse do një kablo, nëse do një pajisje për jetë, pajisje për gaming, printer dhe skaner, kamera, aksesor, qanta, DVD-a, krejt që ka ju duhet për audio dhe pajisje për energji, e i keni në Macintox, ku normalisht që vjen edhe i autorizuar nga vet Apple, brandi Apple, ku ju mund të gjeni MacBook Air-in e ri, MacBook

0: برو والماكبوك نيان كاني اكسسوار تندروشن بار ابل كاني ايباد كاني ايفون كاني ماك ستوديو ماك ميني اي ماك ابل ستوديو ديسبلاي جيت اكتو ايجين ان ماكنتوكس.
1: Ladies and gentlemen, you already know që jemi me Fresh Friday. Kong matreja që në lasunë 24 rushin e fundit, por edhe gjatë kësa jove, dhe të dëgjojmë diso kong.
0: Në këtë ditë të bukur, nga 5 kong do të dëgjojmë. 5 kong, 5 kong do të dëgjojmë, 5 kong do të
1: këtëremi 5 tjera.
0: 5 një umar.
1: Qdo që, ladies and gentlemen, dëgjojmë a kënën me popit, vjen Young Nudi me Hude e Tezi, kena kongën matrej të Baby Father që vjen me Botshit, edhe e kena Cardi B me Don't Short që vjen nga Loja Grand Theft Auto 6. Si pjesë e albumit tërë, por edhe më një herë ish burrin e sojna Offset në bashkëpunim me Don Toliver me Every Night. Ladies and gentlemen, it's about that time.
2: Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday tunes. Fresh Friday tunes coming up next.

0: Mam, e shumë i dashur, jemi rikthy prapë, do të nisim me informacionet e situatës aktuale e sigurisë kombëtare. Është Shiroka Pula e cila ka takuar drejtorin e AKI-s Petrit Ajeti. Presidenti e Kosovës Justina Shiroka Pula ka pritur sot në takim drejtorin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë ose AKI-s. Më falni zotri Petrit Ajetin me të cilin kanë diskutuar për situatën aktuale të sigurisë kombëtare dhe koordinimin ndërmjet institucioneve përgjithëse për sigurinë e vendit.
1: Në fillim të takimit Ajeti ka urur Shiroka Pulën për marrjen e detyrës së presidentes. Gjatë bisedës drejtori i AKI-s ka informuar presidentin për gjendjen aktuale të sigurisë kombëtare, duke e njoftuar për zhvillimet edhe çështjet që lidhen me këtë fushë. Megjithatë, nuk janë bërë ditur rëndësitë e tjera lidhur me informacionet e prezantuara gjatë takimit.
0: Një nga temat e diskutimit është edhe koordinimi ndërmjet institucioneve të sigurisë me synim forcimin e bashkëpunimit dhe bashkërendimit të veprimeve për përballimin e sfidave të mëndshme. Palët kanë diskutuar për rëndësinë e angazhimit të institucioneve përkohëse në ruajtjen e sigurisë dhe krijimin e një mjedisi të qëndrueshëm e të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës.
1: E takimi zhvillohet në kuadër të kontakteve institucionale për trajtimin e çështjeve që lidhen me sigurinë kombëtare dhe bashkëpunimin nëpërmjet udhëhecjes së shtetit dhe institucioneve të inteligjencës. Deri më tash nuk janë publikuar detajet e tjera për çështjet konkrete diskutuara mes presidencës Shiroka Pula dhe drejtorit të AKI-s.
0: Me ishte mi dashur, flasim pak për kryetarin e Mitrovicës, zotrin Faton Peci, i cili ka bërë të ditur se gjatë 6 muajve të fundit janë iniciuar investime në vlerë prej 4.5 milion eurove për zhvillimin e infrastrukturës sportive në komunën e Mitrovicës. Përmes një postimi në Facebook, Peci ka njoftuar se dy fusha futbolli në vlerë prej 2.1 milion eurosh tashmë janë në fazën e shpalljes publike. Ai ka për të ditur se investimet përfshin edhe ndërtimin e tri fushave të vogla sportive në Xhabar, tunel të parë dhe bare me vlerë prej 500.000 eurove.
1: Po ashtu, sipas Pecit, parashihet ndërtimi i 5 fushave të tenisit dhe dy fusha të padellit me investim prej 700.000 eurosh. Kryetari Mitrovicës ka njoftuar se deri në fund vitit pritet që të shpallet edhe projekti për renovimin e omnisportit në vlerë prej 1.2 milion eurosh.
0: Peci ka falendëruar qeverinë e Kosovës dhe ministrin e sportit Blerim Gashanin për mbështetjen e këtyre projekteve, ndërsa sipas shifrave të paraqitura nga kryetari, investimet synojnë zgjerimin dhe përmirësimin e infrastrukturës sportive në Mitrovicë. Nga sa dhe tutje, fresko padilli. Shok edhe shoqe, po dëgjojmë prap muzikën në Fresh Friday. Kemi këngë të reja, do të dëgjojmë 5 të tjera këngë të cilat vijnë nga artista të njohur botëror. Vjen Bloody James me Real Bad Man edhe Weekend, një këngë që titullohet Flowers at the Beazle. E kemi Vince Staples që vjen me një tjetër këngë. Kemi Overcast me Joy Badass. E kemi Aluna Yangi me Morning. Edhe kemi Skin on Skin që vjen me Someone Like You. Pra, dëgjojmë muzikë, kënaqeni e premte.

0: po pra me se mi doshër po dëgjoj muzikë jeni me Fresh Friday këngë të reja të cilat janë publikuar nga e premte e kaluar deri këtë premte edhe janë këngë çast reja sot tikop Shazomit.
1: Ja, harru
0: Shazomit të Shazom Shazomit rrudhut. Më nxjeki thonë do. Ai të vin çashto.
1: Ja,
0: e ka një. E me se mi doshër do të flasim pak për gjuhën e vuçishit ndaj Shaib Kamberit dhe shqiptarëve. Është Mustafa i cili ka publikuar një video por duke thonë që kjo ushqen urrejtjen dhe krijon terren për friksim. Është fjala për kryetarin e Partisë për Veprim Demokratik, PVD, është Ragme Mustafa i cili ka reaguar ndaj deklaratave të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić.
1: Kjo këtë ka ndodhë në televizionin informeri, cili lidhet me deputetin shqiptar Shaib Kamberi dhe bashkimin politik të shqiptarve. Mustafa ka thënë se Vučići e paraqet bashkimin politik të shqiptarve si veprim të armiqve të Serbisë, ndërsa Kamberin e ka cilësu si matë keqin edhe matë ligun.
0: Për e tynë,
1: paramenu.
0: Friksem. E anonën tjetër e kemi avokatin e popullit të dashurve, që cilë po thë që zbatimi ligjit për specialin, ka me pasë ka gja shumë sfida, është zbatimi në kuvendi ligjit për dhomat e specializuara edhe zyrën e prokurorit të specializuar i cili kanë gjarë reagime të shumta janë aliatën ndërkombëtar të cilë kanë adresuar kritikat e tyre duke thënë se një ligj i tillë nuk e ndihmon Kosovën në rrugën e saj evropiane. Ata kanë theksuar se puna dhe mandati i gjykatës speciale duhet të respektohet. Avokati i popullit Naim Çelaj ka thënë se zbatimi i këtij ligji do të përballet me sfida të shumta. Apoor, me jeste mi doshur, Qelja i ka për të ditur se me 14 tëtor do të organizoj një punëtëri ku do të trajtohen gjetjet avokatit të popullit të lidhur me dhomat e specializuara. Kjo është çështja, kështu është situata momentale, me jeste mi doshur, sa i përket ligjet për dhomat e specializuara dhe zbatimit të ti. Në anën tjetër, ne do të vazhdojmë të dëgjojmë muzikë, jeni me Fresh Friday, këngë të reja, do të dëgjojmë disa këngë, do të kemi ofertat e partnerve tonë dhe do të kthejmë në pjesën e dytë të këtij emisioni për informacione tjera të leta, por muzikë ma shumë, sepse është e premte e muzikës të ri. Vjen Chase and Status me kongë në tynit të ri në bashkëpunim me Little Sims, një kongë që titulohet
1: Carnage.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim dema, Mr. Fresco.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
5: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
6: Volkswagen.
5: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: Fresh Friday tunes coming up next.

0: po pra krejtë normale, kemi në gjuhë muzikë në këtë premte, do të kemi tek një informacion që ka shumë informacione mrena, do të plasim për shtatëturin dhe urët e mbrëmjes ku ndodhi një avari në trafo në tuneli, a më saksisht në sistemin 35 kW, është si pasojë së cilës është ndërprerë furnizimi me energji elektrike për minjerën me flotacionin Trepça në Stan Trg dhe njësinë e flotacionit e në momentin kur ka ndodhur avaria në minjerë kanë qenë rreth 63 minatorë të cilët kanë qenë në ndrimin e dytë dhe sipas planifikimeve ata do të përfundonin në orën 23:00, por disa ose 54 minatorë kanë dalë në sipërfaqe përmes shkallëve emergjente, nën prej tyre kanë mbetur në minjerë me orë të tëra. Furnizimi me energji elektrike në minjerën e flotacionit Trepça në Stan Trg është rikthyer në orën 2:30, ndërsa nën minatorët kanë dalë në sipërfaqe rreth orës 2:50.
1: E Trepça tuti kishte njoftuar se njësia flotacionit ka mbetë jashtë funksionit për shkak të dëmtimeve të shkaktuara nga avaria në trafon 35 kW. Ekipet teknike janë duke punuar në sanimin e avarisë, përfshirë kontrollin edhe zëvendësimin e 5 sigurisave mbrojtëse, si edhe të elementeve tjera përkatëse të instalimit elektrik.
0: Por pse ishte vështirësuar procesi i sanimit? Vetë Trepça ka njoftuar se procesi i sanimit është vështirësuar nga mungesa e pjesëve rezervë në magazinë, pasi këto pjesë nuk disponohen aktualisht në stok. Në njoftim thuhet se pas përfundimit të riparimeve dhe kryerjes së të gjitha verifikimeve teknike dhe të sigurisë do të bëhet rikthimi i plotë i furnizimit me energji elektrike dhe vënja në funksion e njësisë së flotacionit.
1: Sindikata ka thonë që nuk duhet që të na ndodhë një tragjedi që pastaj të veprohet pas avarisë në Trepçë jashtë, për ka qenë edhe reagimi i sindikatës së pavarur të minatorëve të Trepçës. Sindikata ka shprehur se janë thellë për rastin, e ndërsa ka theksuar se nuk duhet pritur të ndodhë një tragjedi e pastaj të reagohet.
0: Por sindikata ka ngritur vazhdimisht shqetësimet për kushtet e punës, pajisjet e vjetruara, rrugët emergjente, rreziqet profesionale dhe mungesën e investimeve në sigurinë dhe shëndetin e minatorëve, thuhet në reagimin e sindikatës. Ndërsa tutje sindikata thekson se minatorët nuk mund të vazhdojnë të punojnë çdo ditë me frikën se një defekt teknik mund të rrezikojë jetën. Kërkojmë gjithashtu investime urgjente nga shteti në sigurinë e minatorëve. Nuk mjaftojnë deklarata dhe reagimet vetëm pas incidenteve, ndërsa mediat po e pasqyrojnë me përgjegjësi zërin e minatorëve, por nuk mund të jetë vetëm media ajo që reagon, institucionet duhet të veprojnë. Po ashtu sindikata thekson se Trepça mund të jetë pasuri strategjike e Kosovës, por mbi çdo pasuri qëndron jeta dhe shëndeti i minatorëve.
1: Pas rastit ka reaguar shkurt edhe ministri i ekonomisë Arthoni Rizvanulli, por pa përmendur rrezikun që i kanë nosit minatorëve. Ka falendëruar gjithashtu ekipet e Trepçës, Kostit, gjithë ata që kanë kontribuar për përballimin e kësaj situate.
0: Po, kemi Institutin për Ulëmtime dhe të Drejtat të Njeriut, i cili ka shprehur shqetësimin lidhur me situatën që ishte krijuar në minjerën e Stan Trgut. Sipas institutit, minatorët ndodheshin të shpërndarë në horizontet të 19:09:08 në thellësi që arrin deri në 645 metra. EIDH-ja ka kërkuar edhe sharrim të plotë rrethonave të incidentit, përfshirë shkaqet dhe funksionimin e mekanizmave pajisjeve dhe procedurave të sigurisë.
1: Minatorët përballen gjatë punës me ekspozim ndaj plurit, gozrave, ngarkesave të rënda fizike dhe rreziqeve të tjera që mund të kenë pasoja për shëndetin dhe sigurinë e tyre. Gjithashtu IHDN ka kërkuar që pas përfundimit të operacionit të shpëtimit me u bë një vlerësim i plotë i gjendjes minatorëve, pajisjeve, infrastrukturës, rrugëve emergjente dhe procedurave të sigurisë. Instituti gjithashtu ka kërkuar transparencë plotë dhe marrjen e masave konkrete për me parandaluar përsëritjen e rasteve të ngjajshme.

0: mirëdoshur, pasi që është e premte, vazhdoj me kongë të tjera të cilat i kemi përgatitur, është Fresh Friday, i përshëndesim krejt shokët të shoqit të cilët po na dëgjojnë edhe po na përshëndesin, e përshëndesim Florodin i cili na ka qitë dhe në studio.
1: Redi, i cili vjen me IP-n e tij në atë radhë se të cilën kemi më dëgjuar definitivisht të mërkurën me një përmbledhje shumë interesante sot i dëgjojmë dy këngë vjen Cosmic Start edhe Audio Smile kena Disco Lines me Got To Do e kena Young Sister me Face edhe me Brooklyn Party and Casa e kena gjithashtu edhe Laylen për ndryshe vajza e Mos Def e cila vjen me Will Never Be This Young Again.
0: E veç pak se po më thojnë me përshëndetje edhe dikën aldin se po langojnë edhe
1: përshëndetje
0: me
1: gjithë.
0: Yes, Mishtemi, doshur, shkojme të tjera konga, që ndrani më urbane.
1: Moma Redi, Cosmic Start.

0: Eu themi prapë, jemi rikthy këtu për informacionet e tjera. Sot me themi të dashur, i kemi vajzat e Kosovës ose Dardane, ato cilat po synojnë për një fitore. Është kombëtarja e Kosovës në futboll që përballet me Austrinë në një ndeshje të rëndësishme në kuadër të fazës së play-offit për kualifikimin e botërorit 2027. Përballja nëpërmjet Kosovës ose mes Kosovës dhe Austrinë është zhvilluar nga ora 18 në stadiumin Fadel Vukri në Prishtinë. Për kraja tifozëve pritet të jetë një motiv shtesë për futbollistët kosovarë në këtë strid, ku synimi është të shfrytëzohet përparësia e terrenit vendas për të arritur një rezultat sa më të mirë.
1: E Federata e Futbollit të Kosovës ka njoftuar se hyrja në stadium do të jetë falas, duke u dhënë mundësinë të gjithë tifozëve që janë të pranishëm edhe me përfaqësu edhe me mbështet atë nga afër.
0: E dashur me që sot kur jemi të sportit, sot është rikthy edhe Superliga e Kosovës, kanë qenë dy ndeshje kogja interesante, pas pauzës ndërkombëtare, futbolli rikthehet me ndeshjet e kampionatit, ku sot këtë të premte është zhvillu një përballje interesante, janë dy përballje, është ndeshja e parë ditës që ka ndodhur në mes të Llapit dhe Ballkanit, që është zhvillu nga ora 14 në stadiumin Zahir Pajaziti në Podujev, e vendasit normal që ka nisë kesh sezonën me një fitore dhe 6 humbje në 7 gjirot e para, po flasim për Llapin, kështu ata normalisht e kanë dashur rezultat pozitiv, ndërsa mysafirët gjithashtu nuk e dinë për fitore as Llapi as Ballkani, apo në këtë ndeshje fituese ka dalë Ballkani i cili ka marrë 3 pikë në tim tek Llapi, e në ndërkohë në orën 18 do të jetë edhe një tjetër ndeshje ku Malisheva do të jetë Nikoqire e në stadiumin me barje artificial në Gjilan, Gjilanasit po kërkojnë fitore në ndeshjen në Shtëpevasit që ka njësër sezonën në form të përzijer të kësa Malishevasit janë në form të lartë me 5 fitore, një barazim dhe një humbje.
1: E, të dy ndeshjet qysh është pritët, mes jelë dhe rivalitet në garë për pikë të rëndësishme në kampionat, ndërsa Gjiroja 3 do të zhvillohet të shtunën me dy ndeshje tjera dhe do të përmbyllet të djelen me duelin mes Prishtinës dhe Dugaxhinit. Ladies and gentlemen, po kalujem të diçka tjetër, po flasim pak edhe për kulturën. Kosova prezentohet me letërsi dhe botime shqiptare në Panairin e Librit në Frankfurt, me rastin e hapjes së Panairit, standin e Kosovës e vizituan edhe konsulli i përgjithshëm i Republikës së Kosovës në Frankfurt dhe konsulli Hyzri Bunjaku.
0: E standi i Kosovës përfshin një përzgjedhje të gjerë titujsh dhe botimesh, duke prezantuar para vizitorëve kulturën, letërsinë dhe krijimtarinë shqiptare. Është konsulata e përgjithshme e Kosovës në Frankfurt, të cilët e kanë ftuar bashkëdhëtorët dashamirësit e librit që të vizitojnë standin e Kosovës, i cili gjendet në pavionin 3.1, standi B27.
1: E panajiri do tjetë i hapër deri të dielën me 18 orë, duke ofru mundësi për njojë edhe botime shqiptare dhe promovimin e krijimtarisë letrare të Kosovës para publikut ndërkombëtar.
0: Shok edhe shoqe, kemi ministrin e sportit dhe të rinjis dhe Unicefin, të cilë posinojnë në forcimin e bashkëpunimit për të rinjët në këtë diskutim ose në këtë takim. Zëvendës ministri i sportit dhe rinjis Sejnor Veshall ka pritur në takim përfaqësuese në Unicefit Veronika Vashchenko, me të cilën kanë diskutuar për forcimin e bashkëpunimit institucional dhe avancimin e politikave shtetërore në fushën e rinjisë.
1: E gjatë takimit u riafirmua dhe rëndësia partneritetit strategjik nëpërmjet ministrisë dhe Unicefit, me fokus në konsolidimin e politikave rinore, zhvillimin e iniciativave të përbashkëta dhe zgjerimin e mundësive për fuqizimin e të rinjëve. E vëmendje të veçantë u kushtua dhe mbështetjes së projekteve ekzistuese dhe adresimit të nevojave tek të rinjët përmes masave konkrete që mundësojnë pjesëmarrje dhe përfshirjen e tyre aktive në jetën shoqërore dhe institucionale.
0: Vet Ministria e Sportit dhe Rinis ka riafirmuar përkushtimin dhe thellimin e bashkëpunimit me Unicefin dhe partnerët ndërkombëtar, duke konsideruar Rinin prioritet strategjik dhe investim në të sipërgjithësi institucionale. Dhe shumë që po të gjojmë nga kongë të tjera dhe do të këthemi për përfundimin e këti emisioni. Jeni me Fresh Friday, jeni në Urban FM, jeni me Afternoon Delight bashkë me mu që rëmdim në njës të freskon. Kemi pas dikon 35 kongë të rejat të cilat kanë dojnë prejtë premte se deri këtë premte. Apo vazhdojmë me dëgju kongë të tjera të cilat i kemi në list e të cilat nuk janë dëgju ende.
1: Sparkle Mami vjen me si.

0: chance, tia, hackare.
1: Hackero, Pink Pantero. Miste mi.
2: A, për shkak që vjen javës së fundi, vjen edhe këtë emisioni i fundi, edhe që shto po shkojmë ka dalë ka dole për me u bo gati, një premte fantastike, së të martuat të shoku i ngusht, bëoni gati, me cëte e mi të dashër për me u knoq, bashkë me mua edhe mi uru një vikend të këndshëm. E që të publikisht, para krejtve, adin kush është të nangu edhe kush është të nangu, ja uroj shoku të amë të ngusht, drilën meqës, martesën.
1: Urime! Se po pa për të
2: kitë dëte je kurt kuqet rëtullaje. Shok edhe shoqe, kaq për ditën e sotme, një falënderim shkon për partnerët e këtij emisioni, duke nisur nga mobileria Palma.
1: Macintox për teknologjinë e fundit.
2: Si dhe Opa Prizren, bakë automobile e Porsche e Prishtina, kur ju doni me bos zgjedhjen e kerrit juaj të ri.
1: Ladies and gentlemen, krejt që ka mundu mi e thonë për ditën e sot, më është knaqëni, mos e leni pa u knaqë, së është e pram të boni gati, plus edhe
2: mos e leni për nesër,
1: ja,
2: knaqësin e sotit, mos e leni për nesër.
1: Shtu që, ladies and gentlemen, për fund vjen Armani me Second Choice, e unë ju thomë, ciao.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM. Çdo ditë.
1: Për hejt hanës dhe rritë premten.
5: Bashkë me traskën.
6: Edhe zhurë.
1: Gjdo ditë të punës.
4: 15-17.
6: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencen.
2: We about to go down.
6: Afternoon Delight.
7: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
6: Oh, yeah.
7: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here, enjoy your day.
8: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
9: Volkswagen.
8: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
10: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
11: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojmë po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
12: Dita nisi nërvanë që të nisi që të ndëgët këtë në përfundusat.

0: Di Prishtina këtu 103.5 Urban FM.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushime dhe kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Hey, cutie, a keni matren?

0: Kajti Prishtina këtu 103.5 Urban FM.
1: A jeni gati për tjetër një ver? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, Dream, Family, Elite, Elite Plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalon në tjetër nivel me Art Motion.
2: 14 vjet ndërt shtëpis. Tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 dhjetor, vlim mbi 20 euro me të paktën një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërt shtëpis.
3: Më interesant të qysh Leopo është një mirë ose si pasonim, e pos Leopo është pasonim në fjalë. Sti Leopo të mirë në 1500 sonjona.
4: Ishin e 3.5 Urban FM. Merë gormodarën.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ej, ku je, që u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
0: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: Trizanët kryesor a njëtë për mu knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Ты с нашим тоже сизым садом видела, Сани.
1: That's your careful.
2: No. Urban FM 103.5.
3: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Ron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitro Ron, vrapo në Mitrovic.
4: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
5: Volkswagen.
4: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
7: E pa besueshme, si e keni fituar?
6: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10.000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
8: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
9: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
10: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della Nazionale del Rugby di Kosovo.

0: Po e dëgjoni Urban FM 103 Big Love.
1: Vjetë ndërë të shtëpis. Tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 vjetor, vlim mbi 20 euro me të paktën një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë lojë shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: I'm sure.

0: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
1: Only on Urban FM. Urban FM.
2: Hey, 구예 절반.
3: 오늘 입고 입었어요. 매 입고 com internet cu dambuți școi. Pandă prere, pasul priza, scoliui. Paco që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Paco Infinite, Paco Fi, Palimit.
4: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë, po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
7: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: Trizan kryesora një jetë për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: Pse se Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, miq në trafikës.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

0: Radio Urban FM 103.5.
1: I can in neon sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hapër para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mitrovic, bohu gati, me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në Levizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni, apo me ekipin tënd dhe shijë një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovicë.